skulle sett i fjol, där var där reja moran, som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och varse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette. Där kan jag

0: En ny undersökelse för Agria visar att runt halvparten av hundägare och en av sex katteägare tillpassar ferieplanen efter kjæledyret. Många styrer då både resmål och längd utifrån vem som kan ta sig av hunden eller katten. Agria råder dyrägare till att beställa dyrevakt tidigt och sätta sig in I regler för utenlandsresa. Efter drapet på Kløfta på Romerike säger polisen nu att mannen de har pågrepet är siktet för drapet på sin egen far. Polisen melder att en man är siktet efter ett misstänkt dödsfall. Ifølge pressmeddelingen var det sonen själv som ringte polisen. Polisen bad om 4 veckors fängsling och 2 veckor med brev och besöksförbud. Runt 150 000 sökare till högre utbildning må ikväll innan midnatt sørge för riktig rekkefølge på studieønskene och att nödvändig dokumentation är på plats. Detta är sista frist för att göra ändringar för upptaget till studiestart. Sökare som inte räcker fristen kan miste studieplatsen. TV 2 slo sin egen serierekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Ja, så sier Torri Nørseth hjertelig velkommen til en ny time med min musikk. Og siden at det musikk fra 50-60-tallet, så kan en jo, eller dere og jeg spør meg dere selv, Hva var det som var mest gjennomtrengende av musikk I 50-60-tallene? Og før jeg går på det, så må jeg få lov til å si takk til dere to som fra forrige fredag sendte meg hyggelig melding om at dere syntes min musikk var greit å høre på. Og så noen enkle meldinger gjør at jeg fremdeles holder på med denne typen med musikk som jeg holdt på nå I snart 40 år. Men, jeg kan ikke gi opp helt enda. Men som sagt, 50-60-tallet, det var ens betydende med rock and roll. Og da det jo på tide å få Elvis til å synge Good Rocking Tonight.

Ja, da har han hilsen til Lista aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Bibbidi-bobbidi-boo med Werner Felten. Så her kommer Werner Felten med Bibbidi-bobbidi-boo.

0: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2,015,000 seere kampen og 1,740,000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi nok så nøyaktig, litt over da, 36 år tilbake i tid. Vi skal til 25. juni i 1990. Det som var den gangen i 1990 var at Radio Lyngdal hadde en serie som hette Foreninger og Hobby, hvor de intervjuet forskjellige som da, foreninger og forskjellige som hadde hobbyer. Og Ola Lid ble intervjuet av Birger Galdahl den gangen. Han hadde en spesiell hobby, det skal vi altså da høre mer om nå. Og gjør oppmerksom på at dette altså da 36 år siden, 25. juni i 1990.
4: I dag er jeg av besøk av en som heter Ola Lid. Og det han steller med, det er noe som ikke alle kan klare å få til. Og Ola, vil ikke du fortelle deg litt grann om hva det er du gjør for noe?
5: De som er mottagelige for stråling av andre, de lier under det. Men det er jo mange som ikke kjenner noe. De tror ikke noe på det heller. Så jeg har jo prøvd å hjelpe så godt jeg kan. Og hvis de jeg er den typen som er mottagelig, så liker de ikke å ligge og få den strålingen i kroppen. De kan jo da bli stiv i skuldra og stiv i ryggen, og de kan få verk når de ligger.
4: Der er jo mange, de fleste har jo hørt om vannet og sånt, men der er jo veldig mange som stiller seg veldig skeptiske til om det er noe virkelig i dette her, men du har nok så mange beviser på at dette stemmer.
5: Ja, der var ei. Hun gikk og tog fysikalsk behandling bort i Mandal, tror jeg det var. Og kom ordet til å spørre, vil du gå opp? Vil du være med opp på sjå der datter ligger, om det er vannere som krysser rett under der hun ligger på leggen? Og der var kryss.
4: Og kanskje du vil forklare deg litt grann om når du sier kryss, det betyr når to ja, vannår krysser hverandre akkurat der.
5: Ja. Det er, hun får kryss av to vannår, da får du dobbelt styrke. Og jeg sette opp og tog vekk den strålingen, og etterpå ble det kvinnen, hun ble god i beina.
4: Og dette er ikke det eneste eksempelet. Jeg har hørt også at til og med små unger som har problemer med vannlading og sånt om noe, kan ha ekstra problemer på grunn av vannåret.
5: Ja, de er rett og slett bløyde på seg. En guttunge, han var vel 3-4 år. Jeg så han, han gikk med bleia, men så jeg spurte faren om jeg var til sjå der han lå. Ja, han var faren da, villig til, ja. Vi gikk da inn i soveværelset og så der gutten lå, og det passte at han, han lå på kryss. Han hadde to år som krysset, akkurat han fikk det rett i over urinblæra. Og etter i vega så lå han kjør. Og den jenta som jeg var bort til, så fort som jeg fikk til i vekk den strålingen, så lå hun kjør.
4: Og hun var eldre?
5: Hun var mellom rundt 7-8. Faren, han sa, jeg tror ikke noe på det, ja, men du sa jeg til faren at du så bare på det her datter de, sa jeg. Når hun lå inne i rommet, som der var det i stråling av andre, så lå hun bløte på seg. Men jeg tog vekk strålinger, så lå hun kjør. Det er jo bevis at det er noe. Og kona, hun lå og brei seg og hadde vondt i ryggen. Stiv, og hun lå forferdelig urolig. Og etterpå jeg tog vekk strålinger, så skjønnes det.
4: Det er vel også ganske mange, å tenke på de mindreårige, som kan ha det problemet, og det problemet kan være vekk når de ligger i andre senger. Så da er det vel en sterk grunn til at de kan mistenke sånne ting.
5: Ja.
4: Vannårene, de kan være irriterende og en skikkelig plager. Men i mange tilfeller så vil vi ha vannårene også, og vann det leder med et villig vekk. Du fortalte at du hadde vært i Tonstad og funnet vann. Og
5: ja, på Solheim skjer det. Det er ikke så farlig om jeg sier.
4: Vil du fortelle deg mer om hva som skjedde?
5: Ja, det var en dag i ferien at det var en som ringte. Spørte om jeg kunne finne vann til han, for han hadde problemer med brønnen. Og det, når det ble kjørt, så mistet han vann. Det ble ikke vann i brønnen. Og han hadde tatt med en bort i feda, det gjør jeg ikke noe.
4: Nei.
5: Og da var det, da hadde han sagt at til den herren fra Sierdalen, at måtte bare få fatt jord av de, så ville han finne vann til han. Det ble jo, som jeg sa til han, at der må da være en mann som kan gå med en kvist, at jeg skal kjøre 14-15 mil bare en vei for å finne vann til det der oppe. Nei, sa han, det var det da, de hadde ikke noe bevis, så han hadde ikke noe lyst til å prøve det. Så jeg gikk da opp og kjørte. Det var, jeg kjørte opp på lørdagen og fant et kryss på 4. Det lå på 6, 9, 12 og 15 fot.
4: Jobbe?
5: Ja. Men da ble det ikke noe at han bort och skrev upp. Men efterpå han, så fick han ju, han, då var som bodde 60, så blev han då förtidspensionär. Då hade han folk från Selma Furholmen till att borra. Och ena första hålen bort, det var 60 meter ner och det var kört. Och han bort ett antal 60 meter ner och det var bara så vitt det var fuktighet. Så hade han sagt till den här från Selma Furholm att det gick jorda på det på skrå sånt här och den gav mycket vann. Och de bort och de träffade. Och de testade då, det gällde testade till 10 000 liter i dygnet.
4: Och det var den åren som du hade
5: det var, år i förvägen satt lite? Det var åren som var det kryss på fyra.
4: Har du varit ute för att det är väldigt många som är skeptiska till det här när du kommer och begynner?
5: Ja, många av de människan som inte är mottagliga för de strålningarna, de är våldsomt tvilande.
4: Och du må kanske också fortälla lite grann om vad är det du brukar för att finna ut om det är jorda. Det är ju folk som brukar en björkekvist och einarkvist, jag vet inte vad det är för något brukar du?
5: Ja, det är där björk och einarkvistan, det verkar i grunden inte på mig, men jag kan laga, jag kom upp en aluminiums trås som var en cirka en centimeter tyck, så jag lagt en som en vinkel och så fick jag hylsa på den, så när du gänger så gänger framöver så då kommer till åra så krysser det där vinklen.
4: Och i tillägg så har du också en ett lodd. Och kan du fortälla igen vad du brukar det till?
5: Ja, det lodde, det var bara jag brukte till att lodda stolpen med till begynna med, men så fann jag ut att det verkade överför vannåra. Så jag brukar det mycket för att konstatera akkurat hur åra gänger han.
4: Och inte nog med det, något som kanske många vill mena är mest lite övernaturlig, det är det att du kan snacka med folk och bara du vet vem folk är och vet var de bor henne mest är, så kan du med det lodde säga om de har vannåre, om de är plagade av vannåre faktiskt, stämmer inte det?
5: Ja, det är stämt det, så
4: det var nog den ena tingen, men till och med på telefonen gänger det annan.
5: Ja, men det är ju grejt när du hör navnet på det människa som du pratar, talar med. Så visar det sig att ett plats, ett spurt som kona hade kryssat vannet upp i skuldra. Då började Lodde pendla här hemma i Lyngdal. Då var jag och talade med ett människa på Jären. Jag stod hemma i Lyngdal. Ett spurt som hade kryssat upp nere i ryggen, och det begynte då att pendla. Och dottern som bodde på Sela i Bjerkreim kommun, hon hade upp till 3 kryss i sängen. Och jag reste bort till lördag för att kontrollera att det stämde på bägge platser.
4: Ja, du kunde ha nämnt väldigt många exempel, men med vilje så ska vi inte göra det, för det är ju inte helt fint här på radion att sitta och kanske göra sånt att enkelte folk känner sig igen. Då måtte vi i alla fall ha inhämtat till alla de först för vi kunde göra det, så det ska vi bara slöjfa. Men så kommer vi till något som är nog så viktigt. Och nu har du då konstaterat att det är vannåra. Det är grejt nog, men de ska helst väcka. Och då är det dum att trästutarna till.
5: Du kan inte ta väck vannåren som många säger, men du tar väck strålningar. Och då här lagar nog, ja, det är många gamla, de säger det är hatterhållare och lite tvärsan, men det är ju som de säger att kärt barn har många nävna, det blir det på det det bruker for å sette opp for vannårene.
4: Jo. Og det du setter opp, det en selvkonstruert aluminiumstråd som du har tvinnet og bøyt på en litt spesiell måte, er det ikke så?
5: Ja, du kan jo... Når du gjenger nå ut, så skal jeg vise deg at, hvordan de ser ut.
4: Men når du ser den kvisten, eller den aluminiumstråden som du har, svinger seg i den rette retningen og sånt, hvordan kan du da se hvor djupt den åren ligger? For du sier det nok så nøyaktig på meteren på djupen nå.
5: Ja, jeg tigger altså ut på fot. Jeg er en mjuk, ja, som er de der mjuke slipper. Når du holder over året, så vinkeren til å begynne med sidespis, og så begynner han, så han stille, og så begynner han så vippe, og da tipper han for foten. Og han holder på til å stoppe, bom. Så vinker han at hun ikke jobber.
4: Ja, altså, antallet ganger han rett og slett vipper ned,
5: det er per fot.
4: Per fot, ja. Så han rett og slett teller hvor djupt det er. Ja, vi har nå kommet ut i garasjen her, Ola, og der finner han fram forskjellige rare krøller, noen aluminiumstråder.
5: Men det er jo noen av de, ikke tråden blir for tynt, så kan vrine flere ihop. To ihop, så blir de tykkere, så. Men så her lager meg en litt større.
4: Ja, den var avansert. Den
5: er mer avansert. Den tar noe mer lengre tid og så lager ferie. Men han heller breier i tilfelle året flytter seg.
4: Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette her, men hvis den tenkte seg et, ja, hønsenetting som var... av veldig tjukke tråd. Klippte ut et passelig lite stort stykke med og ja, bøyt lite grann av mer eller det da. Jeg kan ikke stå for å forklare det noe annet. Så dette her er da to tapper på som er nede. Skal de stikkes ned i jorda da?
5: Ja.
4: Og det er tappene som eller fippene som stender opp der.
5: Du ser at året kommer opp der. Men altså det hele fakta den breder. Du ser
4: en
5: y der, en der, en der. Du ser, du får ikke mer, eller de heller ikke mer, eller denne der vanlige små der. De heller ikke mer enn 3/4 tomme ut.
4: Og der har du altså de to som du gjør.
5: Kan du se at du finner året her?
4: Ja. Og han har altså to stenger som av aluminium. De heller han i et rørhuls, så han har ingen mulighet til å påvirke det selv. Og nå begynner jeg å lure på om de ga utslag på katten, for den kom rett inn under her, men det gjorde han ikke, men nå krysser de seg. Ja, akkurat der, på samme punkt igjen, der slår de i håpet igjen. Og... Hvor stor vil du... Nå åpner de seg opp her til. Der gjenger de inn her til. Hvor djupt vil du se den åren der ligger?
5: Ja, ettersom jeg tidligere har funnet ut, så ligger på en 14 fot.
4: Og du visste om den var der altså på forhånd?
5: Ja,
4: det skulle nok kanskje bare mangle. Det er rett utenfor din egen garasje. Kan du få dette her til å slå ut på vannrør?
5: Det tror jeg ikke jeg sier, ikke prøvd.
4: Da tror jeg bare jeg vil si mange tusen takk til deg, Ola, for at jeg fikk lov å se hvordan du gjorde dette nå, for den koselige praten vi har hatt her. Og jeg vet det at du har hjulpet veldig mange. Jeg vet helt sikkert at det er noen som bare fnyser deg, og jeg vet at det er noen som lovpriser deg i vilden sky for det du har gjort. Og jeg vet også helt sikkert at i fremtiden så kommer det fremdeles til å være veldig mange som blir hjulpet ut av deg. Stemmer ikke det, tror du?
5: Da er det vel Om ikke jeg ikke, så blir det vel jeg andre som er overtyget.
4: Så med det så tror jeg bare vi vil slutte av dette her, og takk skal du ha, Ola.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå. Det var

spänn lyssnar till Skansen Radio som spelar den bästa dansbandmusiken. Vi i Monique Band lyssnar till Skansen Radio som spelar den bästa dansbandmusiken.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.